0: היא בגלל את הלסטר פרקוי סמוי יקיר נייס תלה
1: אה ובה איו
0: שלה מרווה מבה
1: שימה יא פוזיקסיון אה לא לא צ'אצ'ה לא לא
0: Attendez, c'est Stéphane. Voilà, et qui vient de se faire la fin d'un fond de son, il goûte à votre tête.